0: Eti wuhu ni se, enye mebi wohono mwa eyetra. O yewe sha brantie ni muno. Enyo ya okituwa. Eti yeyensemwa, weye bigini. Mube tia na daseba akuwe frim. Hey. Nyankupo mkwa ni esre se, wamabo ninsi. Batajwa dia ni hube tono. Ni hube tono. Eti yeyenye mebi ya bubaba. Because ebusuye ni muno, akwe sa kwenye nchiche mu. Moye denso moye nuanom etia de bia me kasa mimi ma me kura menyini ni mi nuanom kura menjom ni ya no bi ntimase
1: o maami o
0: yes onu kura menyini ni mi nuanom kura menyom ni na mi nua kura tumi twetu a me so ame kwaji mi nua ni obidi mi nua betumi abopo apoison me a mi kwaji mi nua ni hwe na uno mi yesa bo biweka wa ne frontu amri ya kan wante wa hu ebia ni monyamu ekita wono esoro bia ni ne ni monyamu de be wiase etisan monyamu ne kita ne bikra na ye minua bia wodo asi minua ti ni wajeja ho ni afa ne so ni ayi wa firi ho eye wa no wa ma ho kwan mesi eti sometimes say ye nji ni pani ye pa de eye wan wan
2: ha jim afa
0: eni ma be sisi no pidi Ote gana ha, obeti bi.
1: So for me, kwen bena, yebeti mi afa suwe zizi, we nmi nina anu kwen.
0: Ena meka se, se nipa ni mana hon kwen. Se, ye mwano, ana yebo ano. Enu te nyanko ponja obi ane pedi ya shene sa. Mm-hmm. Ose bonza ma kwen ye, minya meso ma kwen ye. Mm-hmm. Dia waye ready no mana hon kwen ya, eradi de nebe ye. Mm-hmm. Ana ne meka na mebua. Eti sa wuma hon kwen ya, mimi nti minfo so. Mimi nti minfo so. Enu se bia me kasa me hu bibia me dofo ebi kura na wa wutie me no ebi betumi ato eti ade nti na osa wotena ho tuwa na mon ment na se nene se de wiase na ye bonsam na watie se wiase no eh afina sha se me beka se maya bebrebe wu emsa no so manfa anya sem mm-hmm. Ena wo hwe mayo a ewu this year e mayo ma wu this year anya sem ketwa because bonsam na watie se wiase no Washisha mayua, eni mrantie. Because wana sesi ya nwadi fame, eni mwenyamu diya mawom. Etu obo urawa, yetumi yusua mrantie bi, na bebiensa suwa deni huwa kwashe, kwa deni huwa kwashe. Eni mayua suwa ni brisika. Mm-hmm. Etu unwa mrantie ketua, sika wa wakasa wa demwefia wa ubedi echiri. Mm-hmm. Batu uni mbebiye sika ni friba. Mm-hmm. Etu bunzamu watie siwi ya sinu wafam kwa lana su yutu niso. Mm-hmm. Asai yutu no. It is one more one year and a whole day beyond me, cause your mom pay my yamma. Your mom pay my yamma. Your ma a good school mono. Your mom pay a woman. So last week, Rana make us the same way. Say your mom pay my yamma. And two obey Jemu. What you say? Because I near me a cross where we are saying no, and near nine.
1: Apart from Yenria Bay and Seminine Nuya Bay, may I say my seal? Ebusua bi nso e ko the same problem ye bi mu papa ni ho e yere dodo nti enkwada dodo nti empenimfo kura hu kwan be fa so a ye be kan asem no ye hu kwan be fa so a en enkwofo nam kuntuna se sometimes obi nkotwetu o enkwofo ye juju
0: ebi enro so
1: ye dia doing juju
0: na we see ya dia fa enro so na ye san dia ba fesika
1: people are doing juju behind the scenes
0: Ode won nim ne ekoso wo wiase wo pidi
1: so for until me busa say both physical and spiritual ekwan ben se bi ho betim dia sia no kwan wo sunsun wiase a how kwan ben e betim afa so dia ne yenye e bi ne mo brew
0: wo pidi say wo ti hwe na me kasa say wo wa ma me nchen a me ho problem wo ho kra

0: 106.3 FM sini ene edwada wo crew for wo sanso ye bio ani ti asido aseda ene edi mani di test yango zakasie bo ya so ne so kroje ti sense we free nyame ni eba na ya yeso mawia yi brazil team bombedia squad obi du mie edu ku mi mene
1: akwia bo achi wa yi adom jp
0: aso de namne di edi mwa kotune bi ene se apostle kwadwo kantanka Abu Sian Ekase yo, mosi yuwe muba kwa so, fiko, etututuwe kwa soa, aduwa safo, ebia kano, ene kwa enansu eba yenye nada omupi mchirimu.
1: Enye ya kwa ya sabia, bebia sara aduwa safo, woda, nenei,